Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тыдню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрых справах. До нових зустріч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. На конференции «Новая Беларусь» витали вызволенных политвязнях. У Беларуси изменили правила постановки женщин на воинский улик. День годности у Белостоку. В студии с новинами Анна Шайгоуская. Беларускае свабоднае незалежнае ўсё роўна прарастае, заявіла Святлана Ціханоўская, крываючы ў суботу канферэнцыю «Новая Беларусь» у Варшаве. Яна адзначыла змены, якія адбыліся цягам апошняга часу і павітала былых палітвязняў.
3: Калі сябры за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Свиленца, Катю Андреева, Олеся Пеляцкого, Виктора Лабарыку. Сябры, мы так долго чакали вас на волі. И, при ласка, давайте привітаем усіх былых палітвязняў, якія сёння знаходзяцца ў гэтай.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнивня 2020 года, до страху, неведомости первых заправных выников из участков и сотня тысяч людей под бело-червоно-белыми стягами. Она говорила про то, что помогло белорусам вытримать эти 6 годов, едность, солидарность, умение подтримывать одно одного и робить свою справу нават тады, коли для этого засталось вельми мало просторы. И особенно подяковала усім, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межи. Еще до початку голосования в 2020 году улады в Беларуси арештовали знаковых постатей, например, Виктора Бабарыку, Сергея Тихановского, Миколая Статкевича, тем самым показывая, что никаких сумленных и справедливых выборов, как и ранее, быть не может. Чому эти арешты не стали для людей знаком того, что удел у таких выборов не мае сенсу? Отказывая аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады знешней политики у Української призми Павел Радь.
4: Те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує, і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому.
2: Так само український політолог лічить, що бойкот виборів не мав сенсу у 2020 році.
4: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне. І все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь.
2: Павел Радь лічить, що бойкот навряд чи серйозно повпливав би на ходи подій. У свою чергу рішення пойти голосувати було більшою проявою протесту, чим відмова від голосування як такого. У Беларусі на воинский улик почали приймати дівчат з 19 годов. Это виникає з нових правил. Відповідна постанова Міністерства оборони опублікована на національному правовому інтернет-порталі. Обновлений так само перелік спеціальностей, по яких у першу чергу ставлять на улик жінчин. У спіс професій увійшли фельдшер ветеринарної медицини, фельдшер-акушер, помічник урача, фельдшер-лаборант, фармацевт, урач, медсестра, провизор, военный фельдшер и иншие специальности. День годности у Белостоку. 9 жнивня фонды «Тутака» и белорусская диаспора Белостока запрашают на митинг концерт до Дня годности. Долучиться до акции солидарности с усими белорусами, которые потерпели за свою громадянскую позицию, подтримать политвязням, еще раз заявить свобода, годность и права человека не мают термину давности. Потребование, сумленные и свободные выборы, свободу усим политвязням, спынить гвалт и репрессии. Акция, примеркованная до Дня годности у Белостоку, почнется о 17 године на площади рынок Костюшки. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
6: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы – гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насціла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы, і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
7: Я знаю, про что мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 у Беларусі, 12 у Польшчы. Балістычны тэрор. Зеленскі апісаў наступствы расійскіх удараў па Адэсе, Харкаве, Паўлаградзе да іншых гарадах Украіны. Магчымасці нацыянальнага прымірэння абмяркоўваецца ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». У Варшаве прайшла імпрэза, прысвечаная 116-й гадавіне з дня народзінаў Ларысы Генеш. У студіі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна в Україні. 9 жнівня російці почали масірований наступ на Одесу, Харків, Павлоград, де інші гаради України. Росія протягує робити ставку на балістичний терор. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що в Одесі і в області проводяться ремонтні праці по відновленню електрозабезпечення після мощного удару по енергетичним секторам. У цю ніч так само були пошкоджені жилі будинки і порти. 8 чоловік отримали ранені. У Харкові прямое трапління безпілотника розбурило 4 поверхи типового жилого шматповерхового будинку. Десятки людей отримали ранені. 2 особи загинули. У Павлограді відбувся удар поблизу гандлевого центру і по системі енергозабезпечення. У городі потерпіли 9 чоловік, у тим ліку 4 дітей. Обстріли так само відбулися у Житомирській, Сумській, Миколаївській, Київській, Херсонській, Харковській, Дніпропетровській, Запорозькій і Донецькій областях. Український політолог Євген Магда не спішається називати травінський візит Світлани Тихановської у Києву історичним. Він каже, що не зауважає виразних змін за останні 2 місяці у відносинах поміж офіційним Києвом і білоруськими демократичними силами.
3: Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають в різних вагових категоріях, ну, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Євген Магда лічить, що треба якмога ширеє розповідати про білорусько-українські сув'язі у різних сферах, каб у тим ліку змінити українську громадську думку на користь білоруської незалежної супольності. Тема можливості національного примирення обмірковується у межах конференції «Новая Беларусь». Про цю ідею серед інших говорив нобелівський лауреат Олесь Бєлєцький під час уступної промови. Були політв'язень, блогер Миколай Дзядок гучив у своєму меркуванні на гэты конт, а так само відносно пропанови круглого стола.
4: Відомо, національне примирення мусить відбитися, але тільки на глебі перемоги справедливості для початку. Спочатку понесуть покарання за кримінальне злочинство і тих, хто їх здійснив, будучи функціонерами режиму, після чого з радістю помиримося з усіми. Ведаєте, відбитися може все, что угодно. То бок, у меня нема опции выбирать, будет гэты круглый стол, не будет. Все, что приведет до незалежной демократичной Беларуси, это добро. Коли дае приведет круглый стол с Лукашенко, о чем я вельми сумняюсь, круглый стол оппозиции с Лукашенко, значит, так тому и быть. Але я бачу гэты сценар досить маловерогодным.
2: Значим, что пропанова круглого стола прогучала с боку офису Светланы Тихановской и объединенного переходного кабинета. Гэтая пропанова разглядается как один со шляхов будучих транзиту влады у Беларуси. 8 жнівня у фундації «Дар Льосу» відбулася імприза, присвячена 116-й годовіні з дня народження у поетеси, громадянки БНР, в'язня ГУЛАГу Лариси Генеш. Білоруська патріотка Лариса Генеш, яка народилася 9 жнівня 1910 года у Городзенській губернії, на гэтага часу застається для білорусаў будзіцелькай білоруськасці, тим маяком, на який треба раўняцца, каже організатор арганізатарка імпрэзы Таціяна Мартыненкава.
0: Ларыса Кініш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай народнай рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця. І яна была ў выгнанні, мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна, зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашу будучыню.
2: Падчас імпрэзы слухалі вершы Ларысы Гінеш у выкананні Таціяны Мартыненкавай, слухалі запіс чытання верша ў самой паэтэсай, а таксама былі праспяваныя песні на словы Ларысы Гінеш. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.

0: хвилях Белорусского радио «Рація». Вы слушаете штотидневую передачу с серии «Сподлаша родам. Місце, події, люди». Сегодня гостюем господарыни Валентины Чарняуской, родом з вёскі Шастали на Бельщине. Як пиша у своей книжце «Шастали и стрыки. Мой первый свет» Ивона Зинкевич, у вёсках Шастали и стрыки были характерные прозвища. Для Шасталау это были Пугацевичи и Зинкевичи. Молодые люди найчастей тут венчаліся со своими однавязковцами альбо брали шлюб с молодыми людьми суседніх стрыкоў. Так было і ў сям'і спадарыні Валентины Чарняўскай. Яе бацька Фёдар Пугацевіч ажаніўся з Ганнай з роду Зінкевічаў з Шасталаў.
1: Як тату вырнуўся з-пад Чеханаўца, то у колеги весіле было, і тоді запознався з мамою, але ж до войська ще спізнився. То потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Зд'янче є, то ще в такій шапці рвативці, то йде давнішої. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хоче й женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хоче й женівся, каже, забере. Каже, я дивлюся, а вже моя Ганджа хустка на руч є і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дівіче, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай і ми вибиратися вже до церкви, коліж пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руч'я. Каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не дуже так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастали Петриково, Шастали Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі застав і господарував, тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якої ще там сиджали були. Тут в тому моменті то слабо я орієнтуюся, тільки що якісь приділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю в котором рокові, зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. А так бачить, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полі, вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Белорусского радио «Рація». Ви слухаєте щотидньову передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Валентина Чарняуская, дзявочае прозвішча Пугацевіч, 1951 года нараджэння, герой сённяшняй перадачы. Свае наймалодшыя гады правяла яна ў Шасталах. Бацькі працавалі ў мясцовым калхозе. Бацька, спадарні Валентіны, нейкі час быў яго старшынём. Аднак абставіны вымусілі яго пакінуць пасаду. Працаваў некалькі гадоў у Пільску пад Ляскім, а пасля аграномам у гміне Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом, на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 лет від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я... Йому не давала учитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напроти від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі жнівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала ще нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północnym чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така прентка, все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки на Божні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більш. З колеї тата мама Марія, то була така веселіша, що мені дуже відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися за бардзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił, za które dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia. Pamiętka jakaś, ale wsio lożył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wsio swaryła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lepszej było. A tak to każe, ty nie schodził ciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No, ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
2: A długo był ten przewodniczący?
1: Nie znaju, nie pamiętaju, kolko czasu. Tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak to w tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za tego przedsiedania. Tata to każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. Do mamy skazała, ty chodzi jako robotnicza, każe do roboty i gledzi swojej roboty, a ja każe idę w drugą stronę do swojej roboty. I wże z bratem jeździli do roboty obadwa. Tylko brat poszedł jeszcze uczyć się dalej do Lublina. O, w Lublinie jeszcze uczył się w jakiejś wyższej szkole rolniczej. To było coś pomaturalne może, bo 2 lata jeździł tam. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
2: Was wychowywali babula od najdrucha, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszasto jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babcią? Co ona was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśni, a babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koci gorożka, ale jaka ja ta kuneć tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej nie, to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy i zgubił żonku u chwojini, i czom ty żonko nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak rozstała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko że tej piosenki, to ja tak na pamięć to dobrze nie znaju, tylko że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to to, że pamiętają i takie trochę i gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pieseń miała. I tato rozkazywał, że jak oni malie byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało. Bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali, pilnowali dzieci dla ich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z jednej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantami.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali, to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz moją niewiestką, musisz być moją niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że dość nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożenił syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna chemia taka była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wysnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czemu takie wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to już jak pobudowali się. A jeszcze poka nie był dom wykończony, to tato z bratą najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letem dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy i kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no bo tu w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętam ja, jak zachorowała na anginę i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecię do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętam, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo, sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Wolsz tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znają, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. Tato miał 11 wiosok. Potem zrobili tylko 5, bo tam o połowinu mniej.
2: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potem do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
2: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po sąsiedzku. Że po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale to druga sprawa, bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja chuczyłam do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haczkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bielikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem batki mnie перепisali pole i tu dzieci małe. Ja wже tak została w domu na emeryturę, to перехodziła z gospodarstwa, wже z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa, stamtąd ściągnula tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopca. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po prababci ma jej imię.
0: Героям сьогоднішньої передачі була Валентина Чернявська, дівоче прозвище Пухацевич, родом з Шастава на Більщині. Я, Анна Шайковська, дякую за супольно проведений час. На зустрічу з черговим героєм серії «З Падляща родом. Місце, події, люди» запрошую уже про тиждень.

0: Paśla Lipińskich i czastkowo użo żniwińskich wandrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł użo czaska wiernuca urodny kut. A nahoda da taho dobraja. 13. żniwnia 1956 hoda u Mięsku pajszoł z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien każdy Białorus. I pieśnie na te słowy w wykonaniu Margaryty Lauczuk paczalimy się dzisiejszego programu. A u jej praciach niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Drodzy towarzysze, u dalekie dni mojego junactwa, kiedy mnie tak mocno zachapiała poezja i poetyczna twórczość, i ja u potajku składał pieśni мовою родного народа об його долі. Мене часто брав горкий роздум. Куди пойду я за своїм родним словом? Яно заборонялося, висмеювалося, яно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде яно до народа, з тяжким льосом якого зв'язав я свій льос і якому отдавав все самое дорогое, что было у моим сердце. Мое слово, хоть и в узкими дорогами, але доходило до народа. Чем же платили мне царские слуги за мои песни, за прихильность, за близкость до народа? Меня выгнали со школы, где был я наставником, осудили на безработье, а потом посадили в острог. Так было колись у царские часы. А на гэтые часы припадае 35 гадоў майго жыцця.
0: Аўдыёзапіс выступу Якуба Коласа зроблены быў у 1952 годзе падчас святкавання 70-годдзя народнага пісьменніка. Якжа сумна гучаць гэтыя словы сёння, хопіць толькі замяніць царскія слугі на лукашэнкаўскія слугі і расійскую імперію на сучасную Рэспубліку Беларусь і амаль нічога. 74 гады пазней не змянілася.
2: Якуб Колас, пясняр. Кажуць людзі, што ты смутны, што спяваеш ты пра гора. Твае песні, стогн, пакутны, слёзы ветру на прасторы. Ты злажы нам песню волі, песняй шчасця залівайся, ціхім спевам нівы ў полі, у струнах сэрца адклікайся. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скутым мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ці ж я сэрцам не хварэю, ці ж мне смутак лёгка даўся? Я спяваю, як умею, я пра радасць петь не сдался.

0: з літаратурай.
1: Нават падчас вайны ва Украіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алейнік уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Раманы». Яна распавяла пра гэты літаратурны конкурс.
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки
1: а буває... А ці романи представлені під нікими псевдонімами
2: просто? Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма, якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гете 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це буває?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніц немає, ні нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти», і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю «Коронацію слова», тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. із 17-го до 21-го року. Фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час, уже після армії, працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, що він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька с полону.
1: Марина Олейник поведомила, что жюри уже практически спинило разгляд книг, подаденных на конкурс. Выники будут опубликованы у вересни у Львове на форуме выдавцов.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразина.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовляємо о 6 латах по сфалшованих виборах президентських на Білорусі і брутальні стлумених протестах. А о чим є ще услышимо в програмі? Польське міністерство справ заграничних одрадзав шельке подружжя до Білорусі.
5: Лукашенко любить торгувати не тільки своїми обивателями, але й іншими.
4: Граніця польсько-білоруська – найлепій стрижена границею в Європі.
6: Дякую нашій місії та пресія спадає.
4: 82-га річниця вибуху повстання Варшавського.
7: Було з однієї сторони ерупцією великого героїзму і великого трагізму.